0: Рухсоравона 25 сентябри соли 1995 дар ноҳияи Данғара ба дунё омадааст. Падараш харрот буд ва модараш хонанишин. Рухсоравона фарзанди чоруми хонадон буд. Вақте ин гулдухтари нозанин ба дунё омад, ҳама аҳли хонавода бо як табъи шухиомез ба падар хабар доданд ки соҳиби писарча шудӣ. Падар то оне ки ба хона омад тасаввур мекард ки акнун падари ду писару ду духтар аст. Аммо ин гуна набуд. Рухсоравона бароямон гуфт ки то ҳол падараш ӯро на як духтар, балки ба ҷои писар медонад. ин лаҳзаҳоро бо як рӯҳияи болида ба ёд оварду бо лабони порханда аз айёми кӯдакияш бароямон қисса кард.
1: ман гумон мекунам ки фарзандони оилам аз ҳама серташвиштару серғавғотар фарзанд ман дар ҳама ҷо ҳузур доштам, дар ҳама ҷо мерафтам. дар мактаб чорабинии набуд ки ман дар онҷо ширкат накарда бошам. то як андозае ма дар сини хурдсолимон бозӣ мекардем. доим ман муаллима мешидам. намедонам ак барои чӣ. ан хислати ҳамам 4-5 духтарак ҷамъ карда муаллимашон мешидам. шумо шӣ ма шумора дарс медиҳам. касе шояд ки ҳамин хислатҳо дар ман будааст ки интихоб кардам имрӯз омӯзгорӣ, яъне ки академияи идоракунии давлатӣ дар сатҳи донишҷӯӣ ба ихтисосҳои сиёсатшинос, менеҷменти сиёсӣ, муносибатҳои байналмилалӣ дарс мегӯем.
0: аз айёми мактабхонӣ ба шеъру адабиёт завқи баланд дошт ва ҳамеша дар олимпиадаҳои сатҳи ноҳиявию ҷумҳуриявӣ иштирок мекарду сазовори ҷойҳои намоён мегашт. хонаводааш низ барои он ки Рухсора дар як муҳити хуб илм омӯзад, ҳама шароитро барояш таъмин мекарданд. шӯлаи меҳри омӯзгорӣ дар замони дар синфи панҷум таҳсил карданаш дар дилаш пайдо гашта буд ва аз ҳамон замон орзуҳои зиёди баландпарвозе дошт.
1: падарам як гӯшаи хурд акаки хонамона дар зимистон ҳамин барои ман ҷудо кардаги буданд ки ҳамина ҷои ҳамин дарс мекунам ва ҳамин як варақа чоп кардаги будам тағоева рухсора расуловна донишҷӯи курси якуми донишгоҳи миллии тоҷикистон бе ихтисос бе факулта бе ҳичи дар ҳамин болои девол овезон кардаги будам а синфи медонед 5-6 будам оли баъд мегуфтан ки акои донишгоҳи милли мери чӣ кор мекунӣ намедонистам оли дар донишгоҳи милли чӣ кор ҳамин мақсад донишҷӯ шудан буд хулоса ҳамин ғайрату меҳнат буд ки дар якуягура дар синфи 11 барои ман чанд варианти донишҷӯ шудан пайдо шуд. чанд ҳатто донишгоҳе ҳам ки мерафтам, фақат ҷуз донишгоҳи миллӣ ҳам агар барои ман имконият буд.
0: барои оне ки мактаби миёнаро бо шаҳодатномаи сурх ва медали нуқра хатм намояд, талошҳои зиёди шабонарӯзӣ кард. аз устодон пурсоҷӯ мекард. ҳар он донишҳое ки роҳашро барои донишҷӯ шудан ҳамвор мекард, ёфта аз худ менамуд ва имрӯз аз он устодони худ ба некӣ ёд мекунад.
1: муаллимо бисёр дастгирӣ мекарданд. ман бисёр аз онҳо миннатдор ҳастам. холисона, бе ягон ғараз. баъд аз дарс тамом мешуд, мо дар мактаби таҳсилоти миёнаи умумӣ будем. ҳангоми олимпиадаҳо мо бисёртар рақобат мекардем бо литсейо, бо гимназияҳо. табиӣ аст ки сифату сатҳи дониши онҳо аз мо камтар фарқ мекард. барои ҳамсатҳи гимназияҳо шудан бо муаллимамон бо мо иловатан баъди дарс меистодем, мехондем. ҳатто бо нисби шабам ҳамон ба хотире ки бо рақибамон ҳамсатҳ бошем тайёрӣ медем. хулоса ҳамин буд ки мактаби миёнаро бо муваффақият хатм кардам. дипломи медали тиллои олимпиадаи ҷумҳуриявиро ба даст овардам дар синфи 11-уми. инчунин бо шаҳодатномаи аъло медали нуқра мактаби миёнаро аз рӯи равияи гуманитарӣ хатм кардам. ва ҳамин чиз боис шуд ки ба донишгоҳи миллии тоҷикистон бо сари баланд бе ягон имтиҳони давлатӣ дохил шудам. танҳо як суҳбат кардемо ва ман пешниҳод кардам ки дар ҳамин соҳаҳои ихтисосҳои ҷомеашиносӣ шумо бисёр шанси калон доред. ҳамон давра системаи маорифмон ҳамин гуна буд. тести набуду. касе ки соҳиби хатми медали агар тилло ё нуқраи хатми мактабӣ мешуд аттестати аъло қатъӣ дар тамоми ҳамин равияҳо ба суҳбат дохил мешуд. ҷотома супор динам ихтисоси сиёсат ва идораи давлатӣ донишгоҳи миллии тоҷикистон факултати фалсафа. баъд ворид шудам, баъд фаҳмидам ки як самти илмҳои ҷомеашиносӣ аст. мутахассисе ки ҳамин соҳада хатм мекунад функсияи асосиш дар ҷомеа дар масъалаҳои идорӣ, агар қисмати назариявӣ бошад дар самти назарияи илмӣ, агар қисмати амалия бошад дар самти технолог, роҳбар, дар самти ҷомеашинос метавонад ки фаъолият кунад.
0: баъди хатми мактаби миёнаи умумии рақами 56 ноҳияи Данғара و سازوار نامی دانشجو گشتن در دانشگاه ملی تاجیکستان آموزش خود را وسیع‌تر کرد و در این زمینه ها نیز در آزمون‌های سطح جمهوریوی اشتراکش را بیشتر نمود. از روزهای اولی تحصیل از خود همچون یک دانشجوی فعال درک داد و به زودی در دل استادان جای گرفت. از دستگیری‌های بی‌واسطه استادانش در دانشگاه برایمان گفت.
1: در المپیاده ها با دوام دادم شرکت کردم. در کورس سیمی از پنی فلسفه جای یکم المپیاده جمهوریوی را سویب شدم. در دانشگاه هم خیلی در آزمون های جمعیتی و در چورابینی های جمعیتی دانشگاه شرکت میکردیم. همین گونه بسیار یک دوره عجایب دانشگاه ملی بود. آموزگارمون بهترین مؤلفان کتاب هایی که اولین مرتبه در این سمت سیاسی یعنی که اثر ها ایجاد کرده گستن. استاد محمد عبدالرحمن نوروز پروفسور. بهترین دانشمند سوهای علم های سیاسی استاد زکریف گلمه. ما همون وقت استاد سفرلیزاده قدوسی محققانی که بی‌واسطه خودشون مؤلفان همین کتاب بودن ما را درس میدادن. پیش از همه در شخصیت من همین گمان میکنم یک چیزی که همه وقت مینادور بودن. من با هر یک نفری که نسبت من حق استادی دارم، استاد عزیزم پروفسور علی هول کارمند اکادمی ملی علم ها پروفسور محمد ابراهیم نوروز از کورس یکمی راهنمایی میکرد. رنگ پدروار همین چوکری از کجا اومدی با کجا میروی داد چوکادی درس کردی درس خوندی گفت درس تمام میشد کوبیو چی خوندی کدام کتاب خوندی گفت همین گونه راهنمایی میکردن کتابای بدیهی توصیه میکردن که با الهواتن با شما دانش میداد گفت بازم من به نهایت مینادور هستم از همون زینه به زینه و من گمان میکنم که همه همین کارها گویم کدام شرایط میشود وقتی که دولت آسوده است دولت تینج است آروم است چون این شرایط مهیا است و این به واسطه بعد از اونی که با دانشوی سیاسی هم مکمل شد و بعد از اونی که دورهای علم های جامعه شناسی بسیارتر مثلا مایل کردم بعد فهمیدم که یگانه همین دستاورد اساسی که من همین از همه نعمت بزرگی که گویم که خداوند امید کرد به یک مردم به یک ملت این تینجی و آسودگی است.
0: رخسار رسولزاده دختر است همقدم زمان صاحب استقلالی و همچون یک جوان سرتلاش و زحمتکش همیشه شکرگزار از زندگی خوب، تنجی و آرامی و آسودگی مردم است. این خصلتش را از آغاز تا انجام صحبت که با افتخار و صمیمیت و سراپا کلامی پر از شکر حرف میزد پی بردیم. اقرار هم شد که واقعا هم در زندگی با انسان‌هایی که در کنارش هستند چنین مناسبت را تلقین می‌کند. این جوان دختر قوی اراده در ایام دانشجویی کورس چهارم تحصیل ازدواج کرد و حیات اویلوی خود را نیز بنیاد نماد و امروز صاحب سه فرزند دوست رو یک است که تحصیل در مکتب دارند. رخسار بانو بنیاد اویلای سالم را برای تربیه جامعه سالم در مده اول می‌گذارد.
1: هر نفری که هدف دارد که جامعه را تربیه کند و جامعه شناس باشد او باید اول از اویلش خودش شروع کند. شکر خدا موفق شدم یک اویلی سالم تشکیل دهم. صاحب سه فرزند. هر باره که در یگان سطح تلویزیون هر باره که در یگان چورابینی برآمد میکنم و در اطراف اویلی سالم و جامعه سالم و من فرهنگ جوانان صحبت میکنم من پیش از همه گمان میکنم که وظیفه شخصی من برای خودم میدونم که اول باید اویلی خدمت تربیت کنم فرزند خدمت در خانم تربیت کرده تونم بعد حقوق دارم که درباره یک جوان دیگر یا یک فرزند دیگر صحبت کنم میدانید برای زن همچون جامعه شناس بودن امروز پیشوای مزه ملت ما بسیار تکیه کرده ایستادن با منصب های رهبری کننده از حساب زنان و دختران میدانید برای چی به خاطر که در هر کجایی که زن دختر باشد در اونجا صبر و تحمل بیشتر است و طبیعی است که اگر که در جایی که صبر و تحمل باشد در اونجا نتیجه دو می شود کار به موفقیت رفته میرسد. من گمان میکنم همین خیرمندی جناب اولی است که امروز با جوانان با دختران بسیار تکیه میکنند. در چنین یک شرایطی تاجیکستانی عزیز ما مشکل نیست. به خاطر چی؟ به خاطر که اگر در اویله همدیگر فهمی باشد در اویله مثلا اگر زن پیش از همه دختر سواد داشته باشد دانشمند باشد گمان میکنم که دلخواه اویله در راه یافته میتواند با دل دلخواه مرد خانوادش راه یافته میتواند زبان یافته میتواند از اغوا و از جنگ و جنجال و گفتی اپاک نفهمی های زیادتی خودش کنار کشیده میتواند و طبیعی است که برای زن هم صاحب یک اویله سالم بودن و هم در جامعه موقع داشتن یک مسئولیتی بسیار بزرگ است خیلی که از پیشتر گفتم که اول فرزند خودت به نظارت باید که نمونی اول مسئله ای که در кӯчочи хел таъсир мекунад. Он набояд ки тарбият кунӣ, баъд фарзанди мардума тарбият карда метавонӣ.
0: Рухсора соли 2017 донишгоҳи миллиро бо дипломи аъло хатм намуда. Ба институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи Баҳоваддинови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ҳамчун унвонҷо дохил шуд. Дар суҳбат бароямон қисса кард ки аз ҳамон айёми донишҷӯӣ ба фаъолияти корӣ партохтам то сарбори хонавода нашавам. Аз соли 2015 пас аз дарсҳо дар муассисаи давлати Маркази миллии патенту иттилооти Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун мутахассиси шӯъбаи кадрҳо фаъолиятамро оғоз намудам. Рӯзона мехондам ва гиранда стипендияи олии донишгоҳ низ будам. Коргузориро тибқи талаботи кодекси меҳнату коргузории кадрӣ аз худ кардам. Баъдан солҳои 2019 то 2024 ҳамчун сармутахассиси муассисаи давлатии ташаккул ва рушди соҳибкории тоҷикистони кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият намудам. Дар Кумитаи Давлати Сармоягузорӣ вақти иҷрои вазифаи котиби матбуотӣ, донишҳои сиёсӣ, сармоягузорӣ ба даст овардам ки бароям бесуд намонд. Ва соли 2024 бошад, рисолаи номзадиашро дар мавзӯи сиёсати забонӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва хусусиятҳои асосии он дифо намуда, дипломи номзади илмро аз рӯи ихтисоси сиёсатшиносӣ соҳиб гашт. Мегӯяд, вақти инсон дар зиндагӣ ҳадаф дошта бошад ва барои ҳадафҳои гузоштааш талош намояд, ҳатман ба мақсад мерасад.
1: Давоми ҳамин фаъолиятҳое ки ман дар назди Вазорати рушди иқтисод ва савдо доштам ё дар Кумитаи давлатии сармоягузорӣ, лекин марҳилаи раванди илмии таҳқиқотии кори илмиам пайваста бо устодам идома мекард. Доим дар ҳамон ҷойҳо, медонед, худама ранги дар ҷои бегона афтидагӣ ҳис мекардам. Дар корам муваффақ будам. Шукри Худо, ҳар коре ки мекардам, ҳар форуме ки бисёр бо муваффақият мегузашт, ба ҳайси координатори чанд проектам баромад кардам, бо муваффақият ҷамъбаст карда супоридам. Лекин доим барои ман гӯё ки чизе намерасид, ба хотире ки барои мутолиаи ягон китоб, барои мутолиаи ягон маводи махсус қариб ки вақт намерасид. Ва доим ҳамин чиз дар дили ман ранги як эҳсоси холигӣ буд. Баъд аз он, вақте ки кори таҳқиқотиамро пурра ҷамъбаст кардам, бо устодам ҳимояи рисолаи номзадиамро пурра ҷамъбаст кардам ва барои худам хулоса кардам ки ман бояд ки як ҷоида бошам ки ҳамин чизе ки медонам ба як кас дода тона. Ба хотири ки аз пештарам гуфтам ки ҳамин доим дар ҳар ҷое ки мешинам, дар ҳар ҷое ки суҳбат мекунам, ҳамин як зара таъсирам дар ҳамонҷо мехоҳам ки расонам. Як таъсири шукри Худо ки дар ҳар ҷое ки будам ва дар ҳар ҷое ки рафтам дар эҳотаи ман одамои беҳтарин қарор гирифтанд. Инам ҷои шукр дорад ки шукр ки дар ҳама ҷо беҳтарин одамое ки мара мефаҳмиданд, мара дастгирӣ мекарданд, дарк мекарданд ва ҳамин чизо мешавад ки як нафар барои худаш муваффақ мешавад.

0: аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
1: Ин радиои фарҳанг аст.
2: Ҳафтавор
3: таҳлилу баррасии масоили мухталифи фарҳангӣ.
2: Ҳафтавор назар, афкор, андеша ва нигоришу гузориш.
3: Ҳафтавор
2: инъикоси муҳтавои навидҳои меҳварии фарҳангӣ.
3: Ин ҳама дар радиомаҷаллаи Ҳафтавор
2: аз радиои фарҳанг.
4: درود و روز بخیر شنوندگان عزتمند. رادیو مجله هفتوارو از رادیوی فرهنگ به سمعتون میرسونیم. با شما هستیم. من مسئول برنامه اکرم زاده بنفشا، کارگردان موجی گل یوسفوا و جمع همکارانمون از رادیوی فرهنگ. آبادکاری ها بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه رشت. قبول شدنی قدنامه یونسکو آید به تجلیل 1050 سالگی نخستین شاعره زبردست و صاحب دیوان تاجیک رابیه بلخه. فرهنگ استفاده شبکه های اجتماعی. وقت و ارزش آن در حیات انسان. فربهی نه تنها مشکلات ظاهری بلکه مسئله مهم سلامتی و اجتماعی. آبادانی معنای آباد کردن، زیبا گردانیدن، تازه نگاه داشتن و بهبودی انفراساختارها را دارد که با آن ساختمان راهها، باغهای فراغتی، بناهای بلندشانه نوی زمانوی داخل می شود. این همه آبادکاری ها شرایط زندگی مردم را بهتر می گرداند و زیبایی وطن را افزون می کند. همکارم برنو تقایی و در این موضوع گزاری شما نموده است.
5: ده سالی اخیر در تاجیکستان مرحله وسعتی کارهای آبادانی و سازندگی ادامه دارند. جهت استقبال 35 سالگی استقلالیت دولتی تاجیکستان در ناحیه رشت بنیادی یک قطار انشاءات‌های مهم به راه مانده شده است. زین‌الدین خداداد سرمحرری روزنامه ناحیوی آینه رشت چنین ابرازی نظر کرد:
6: ناحیه رشت در قطار دیگر شهر و ناحیه‌های مملکت با برکت این جشن ملی به دستاوردهای بزرگ نائل گردیده، به خصوص مرکز آن شهرک غرم سیمای خود را کلی تغییر داده است. در دایره نقشه تدبیرها جهت استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه بنیاد و از نوسازی 404 انشاءات پیش بینی گردیده تا الان 298 تای آن مورد برابرداری قرار گرفته است. تا امروز کارهای ساختمانی 41 انشاءات در سوای معارف، 13 انشاءات در سوای تندرستی، 9 انشاءات در سوای فرهنگ، 47 انشاءات در سوای سودای خدمت رسانی، 12 خط آب نوشاکی، 14 چای عمودی، 22 لایحه تعمیر در مسافه 36 کیلومتر مفش نمودن راه ها، 4 بنای معموری، 19 انشاءات در سوای ورزش، 7 پل ماشین‌گذار، 7 ایستگاه، 6 انشاءات چراغان‌کنی، 5 لایحه خط برق، 2 فرمه مرغ‌پروری، 15 کارخانه استحصالی، 4 حوض ماهی‌پروری، 2 انشاءات سوای سیاحی، 2 لایحه برطرف سازی آفات‌های طبیعی، 4 تعمیر و برقرار سازی پایگاه‌های آبکشی، 1 گرمخانه، 5 بنای استقامتی، یک حمام و 37 انشاءات تعینات دیگر با مبلغ 154660 هزار سومانی انجام رسیده است. در 106 انشاءات دیگر کارهای ساختمانی ادامه داشته، آغاز کارهای ساختمانی در 20 انشاءات دیگر امسال در نظر است.
5: مهمانان داخلی و خارجی که به ناحیه می آیند از رسم و آیین های مردمی ناحیه تأثیرات بسیار می بردارند. دستگیری ساحه فرهنگ به رشد ساحه سیاحی نیز مساعدت خواهد کرد. ادامه داد هم صحبتی ما.
6: در ناحیه لخش رشد ساحه فرهنگ خیلی مهم ارزیابی می شود. همزیستی سالیان درازی تاجیکان و قرقیز ها در این دیار به مناسبت خیش و تباری تبدیل یافته است. فرهنگ این دو ملت به هم آمیزش یافته، هنرهای مردمی آنها به معرفی بیشتر نیاز دارند. همین است که اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان ضمن سفر کاریشان به ناحیه های وادی رشت ماه سپتامبر سال 2024 ساختمان بنای قصر فرهنگ و بنای مکتب بچگانه صنعت را در مرکز ناحیه لخش سنگ اساس گذاشته، به مسئولین جهت دستگیری نمودن ساحه فرهنگ دستور سپارش های مشخص دادند. солҳо боз мардуми ноҳия дар орзуи доштани чунин бино буданд. Бахши фарҳанги ноҳия дар собиқ бинои беморхона, ки кӯҳнаву фарсуда ва корношоям гардида буд, фаъолият мекард. Барои гузаронидани чорабиниҳои фарҳангӣ дар толори он имкониятҳо маҳдуд буданд. Хушбахтона ин масъала аз мади назари президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дур намонд. Дар масоати 1964-90 метри квадратӣ 2,950,000 сомонӣ бунёд мегардад. موافقی لویها تولاری بینای قصد فرهنگ 470 جای نشست دارد و از تولاری خرد و حجره های کاری بارد است. بینای مکتب بچگانه سند نیز دوشیانه بوده با صفت خوب و در شکل زمانوی ساخته شده استوده است. قسم زیادی کارهای ساختمانی در این بیناها به انجام رسیده در روزهای جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان مورد برابرداری قرار میگیرند. با ارزوی چندین ساله ساکنان و فرهنگ ناحیه لخ عملی خواهد شد.
5: Абдуллозода Юнус, раиси кумитаи иҷроияи Ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт, иброз дошт: барои пешрафти ҷавонони ноҳияи Рашт бисёр шароитҳо фароҳам оварда шудаанд, ки ин боиси ифтихори онҳо мебошад.
7: Имрӯз барои ҷавонони ноҳияи Рашт боиси ифтихор аст, ки дар фазои орому осудаи Тоҷикистони соҳибистиқлол ҳамчун нерӯи асосии созанда ва пешбарандаи давлату миллат рушд намуда, дар ҳама соҳаҳо саҳми арзандаи худро мегузоранд. Пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳо таъкид намуданд, ки ҷавонон такягоҳи боэътимоди давлат ва нерӯи бузурги пешбарандаи ҷомеа мебошанд. Маҳз натиҷаи ин аст, ки ноҳияи Рашт низ дар қатори дигар манотиқи кишвари азизамон бо қомат афрохтани биноҳои баландошиёна, иншоотҳои хизматрасонию маишӣ ва садҳо муассисаҳои соҳаи иҷтимоӣ рушд карда истодааст. Ҳамзамон бояд тазаккур дод, ки ҷиҳати вусъат бахшидани корҳои созандагию бунёдкорӣ ва боз ҳам ободу зебо гардонидани ин гӯшаи дурдасти кишварамон нақша бинии мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии ноҳия оид ба амалигардонии корҳои созандагию бунёдкорӣ ҷиҳати сазовор пешвоз гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон таҳия ва бо қарорҳои раиси ноҳия тасдиқ карда шуда, ман ҳамчун як ҷавони даврони соҳибистиқлолии ватани азизамон изҳори сипос ва миннатдорӣ мекунам аз пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки дар доираи сиёсати хиратмандона, созанда ва ҷомеапарваронаашон мо насли ҷавони даврони соҳибистиқлоли сабзида истодаем. Маҳз баракати ҳамин сиёсат аст, ки мо месабзем, хонадони мо месабзанд, фарзандони мо месабзанд ва дар умум имрӯзу фардои тоҷикистони азизамон месабзанд. Мо ҷавонони ноҳияи Рашт ваъда медиҳем, ки ҷиҳати амалӣ гардонидани сиёсати созандаю хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, тамоми имкониятҳои доштаамонро равона месозем ва то ҷон дар тан дорем барои ин ватан و این سرزمین همچون پیروی اصیل پیشوای ملت خدمت میکنه.
5: бо роҳбарии президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон миллати тоҷик ба сӯи ояндаи дурахшон қадам мемонад. Ин роҳи ҳифзи соҳибихтиёрӣ, ваҳдати миллӣ ва пешрафти тоҷикистони соҳибистиқлол мебошад.
4: шумо гузориши омода намудаи ҳамкорамон Барно Тағоеваро дар мавриди ободкориҳо бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи Рашт шунидед. Робияи Балхи аввалин шоирзани маъруфи форсизабон, ки дар таърихи адабиёт ҷойгоҳи махсус дорад. Дар ин бора ҳамкорамон Гулрун Ниёзова шарҳи бештар доранд.
8: талошу заҳматҳои давлату ҳукумати мамлакат зери роҳбарии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои арҷ гузоштан ба гузаштаи пуриифтихор ба ин васила пайванд додани гузашта бо имрӯзи миллат беш аз пеш самараи дилхоҳ ба бор меоранд. бахусус қабул шудани қатъномаи ЮНЕСКО оид ба таҷлили 1050-солагии шоири забардаст Робияи Балхӣ дар сатҳи байналмилалӣ давоми солҳои 2026-2027 намунаи олӣ ва натиҷаи рӯшани این تلاش و زحمت هست. حالا اندیشه های نامزدی علمی فیلولوژی انصرت ملکزاده را از روزگار و آثار رابعه بلخی نخستین زنی سخنسرای زبردست که با زبان مادری ما شعرهای شیرین و دلرس گفته است میشنویم.
9: رابعه بلخی یکی از شاعران بزرگی عصر سامانیان است. عصر رنسانس ادبی علمی مردمی تاجیک است. در آخر سلطنت دولت سامانیان زندگی کرده است. یکی از همنسلان جوان استاد رودکی بوده است. лаҳзаҳои заволёбии давлати сомониёнро дидаву эҳсос кардааст ва гузашта аз ин. Шахсияти Робиаи Балхӣ шакл гирифтаи замони ренессанси адабу фарҳанги мардуми тоҷик аст. Ин гапи кам нест. Ҳам аср бо мардони бузурги замони ренессанси илмию адабӣ зистани ин зани бузург худаш далели он аст ки мардуми тоҷик хурду калон, пиру барно, зотан, сириштан мардуми аҳли илму фарҳангу тамаддун ҳастанд. Муҳаммади Авфӣ ягона муаллифи тазкираест ки дар бораи Робиа маълумот медиҳад. Вай мегӯяд духтари Каъб агарчи зан буд, аммо ба фазл бар мардони ҷаҳон бихандидӣ. Фориси ҳар ду майдон ва волии ҳар ду баён, бар назми тозӣ қодир ва дар шеъри порсӣ ба ғоят моҳир ва бо ғояти закои хотир ва ҳиддати табъ. Чунон ибораҳо, чунон сифатҳоеро дар ҳаққи Робиаи Балхӣ инҷо иброз медорад ки хонанда мероси ин шоираи бузург ба шакку шубҳа намеафтанд. Фориси ҳар ду майдон, яъне яккасавори ду майдон, ҳам майдони арабиву ҳам форсии тоҷикӣ, ба забони тоҷикӣ бо мегӯяд ба ғоят моҳир, дар забони тозӣ ҳам мегӯяд, дар шеъри тозӣ ҳам қодир, яъне қудрати ба забони арабӣ шеър гуфтанро доштааст. ин
8: Робиа ба сабки баён ва вазни шеър ба забони модарии мо навовариҳоро ворид карда ба андешаи адиби маъруф Шамси Қайсирозӣ баҳри хосеро ба баҳрҳои шеъри порсӣ илова кардааст. Ба ҳамин хотир ҳамчунин дар робита ба он ки вай нахустин шоираи соҳибдевон ба забони модарии мост, баъзе муҳаққиқон дар қиёс бо устод Рудакӣ, падари шеъри порсӣ, Робиаро модари шеъри порсӣ ном бурданд. таваҷҷӯҳ намоед ба идомаи андешаҳои номзади илми филология Анзурат Маликзода.
9: дар бораи Робиаи Балхӣ, чун гуфтем, дар охири давлатдории сомониён зистааст. он гоҳ ки хонадонҳои бегона аҷнабӣ сар дароварда буданд ба ин сарзаминҳои бумии мо, ва Робиаи Балхӣ ки як шахсияти бисёр барҷаста буд, озод андеши, озод фикрии ӯ ба онҳо писанд набуд. тинати озодаи Робиаи Балхӣ ба онҳо хуш наёмада буд. масалан, ин озод андеши дар баёни андешаҳои ошиқона буд. масалан мегӯяд ки хабар диҳанд ки борид бар сари Аюб, зи осмон малахону сари ҳама заррин. агар биборад заррин малах бар ӯ аз сабр, сазад ки борад бар ман яке магасруин. ин далели барҷастаи озод фикрӣ ва

0: Нисор Муҳаммад фарзанди аввалхон буд ва падарбузургаш Муҳаммадалӣ ном дошт. Ду бародари дигари ӯ дар хатти падарӣ ба номҳои Каримхон ва Карамхон буданд. Гуфта мешавад, ҳангоме ки ӯ аз роҳи Кобул ба Иттиҳоди Шӯравӣ рафт, ҳамсари ҷавонаш ҳамроҳ бо кӯдаки якмоҳааш дар Покистон боқӣ монданд. аз дигар аъзои хонавода ёдоварие нашудааст. ҳамсараш андаке баъд даргузашт ва он кӯдакро падарбузурги модарияш Сидиқ Аҳмад бузург кардааст. ӯ то соли 1996 зинда будааст ва дар ҳамон сол дар доди пиронсолӣ даргузаштааст. Нисор Муҳаммад баъди расидан ба Иттиҳоди Шӯравӣ мутобиқи қонун номи худро русӣ кард ва ба Нисор Аввалович Магомедов ё Маҳмадов тағйир дод. ӯ ҳамчунин бо зани рус издивоҷ кард, ки аз ӯ се духтар дошт. тибқи баъзе сарчашмаҳо, соли 1919 Нисор Муҳаммад ба пойтахти Афғонистон, шаҳри Кобул меояд ва дар мактаби Ҳабибия ба ҳайси омӯзгор фаъолият мекунад. туфайли инқилоби октябр дар Афғонистон ҳам ҳаракати миллии озодихоҳӣ авҷ мегирад, ки дар баробари равшанфикрону тараққихоҳони афғон дар он Нисор Муҳаммад низ фаъолона иштирок мекунад. ӯ соли 1920 бо як қатор инқилобиён ба шаҳри Тошканд меояд ва дар ин ҷо бо шарқшиносони номи Бартолд, Симеонов, Андреев, Диков, ходимони намоёни давлатӣ Шириншо Шоҳ Темур, Чинор Имомов, Абдуқодир Муҳиддинов, Абдураҳим Ҳоҷибоев аз наздик ошноӣ пайдо мекунад. дар Тошканд бо як дилбастагии хоса ба кори таълиму тарбия шуғл меварзад. Нисор Муҳаммад аз лаҳзаи аввали ворид шуданаш ба шаҳри Тошканд худро озод дар ҳалқаи дӯстон дид. ӯ бо ақли расо ва хирадаш дар дили кормандони маорифи шаҳри Тошканд ба зудӣ роҳ ёфт ва бо назарияи марксизм-ленинизм ошно гардида барои омӯзиши забони русӣ кӯшиш кард. ӯ аввал дар мактаби ҳарбӣ ва баъдан дар университети коммунистии Осиёи Миёна ба номи Ленин ба сифати омӯзгор кор мекунад. низоми социалистӣ мавриди писанди Нисор Муҳаммад гардида, соли 1922 узви иттиҳоди синфӣ шуд. соли 1924 дархост ба узвияти ҳизби коммунистӣ намуд. чанд нафар коммунистон, аз ҷумла Александр Михайлович Диков, мудири шӯъбаи корҳои ташкилоти ҳизби коммунистии Осиёи Миёна, ӯро ба узвияти ҳизби коммунист тавсия кард. ба ин тартиб 13 августи соли 1924 Нисор Муҳаммад ба узвияти ҳизби коммунистӣ пазируфта шуд. Нисор Муҳаммад дар ташкил кардани рӯзномаи тоҷикии Овози Тоҷик, ки аз моҳи августи соли 1924 дар шаҳри Самарқанд баромад, инчунин дар нашр кардани аввалин китобҳои дарсӣ барои ба забони тоҷикӣ таълим додани мактабачагони тоҷик дар мактабҳои советӣ хидмати бузург намудааст. ҳадафи аслии рӯзномаи тоҷикӣ ин дастгирӣ ва тарғиби забони тоҷикӣ буд, зеро дар ибтидои солҳои бистум ба ин забон бо роҳҳои гуногун фишор оварда мешуд ва ҳатто хатари тамоман нестшавии он ба вуҷуд меомад. дар маҳфилҳо ба забони тоҷикӣ умуман суҳбат намекарданд. он танҳо забони муоширати хонаводагӣ шуда буду халос. Нисор Муҳаммад дар яке аз гузоришҳо ба душманони миллати тоҷик хитоб карда мегӯяд: забони тоҷикиро барҳам додан ин миллати тоҷикро барҳам додан аст. идомаи андешаҳои директори нашрёти адиб Раҳмонали Мирализодаро бишнавед.
1: Нисор Муҳаммад тарҷумаи ҳоли ӯро мебинем, он аз қабилаи Юсуфзай аст, аз сарзамине ки имрӯз дар Покистон мондааст, ва ин қабила аз қабилаи паштуҳое ҳаст, ки дар он ҷо бо тоҷикони маҳаллӣ сахт омезиш ёфтанд, дар Пешовар буданд, дар он ҷо зиндагӣ мекарданд, бо забони тоҷикӣ, бо забони форсӣ бисёр хуб балад буд. тавре мо ҳамаи мо шумо медонем, он замон ки ҳоло Покистон ташкил нашуда буд, ин ҳиндустони бритонӣ буд, ихтиёри ҳиндустон дар дасти бритониё буд ва ҳам همه ما و شما میدونیم زبان تاجیکی در هندوستان بیش از 200 سال زبان رسمی بود، زبان کارگزاری بود، زبان ادبیات بود و بنابراین همه اون مردمی که در اون سال زمان در اون منطقه زندگی میکردن اونها جزوی از فرهنگ از تمدن زبان فارسی و دری تاجیکی بودن. بنابراین کسی نبود که برای ملت ما بیگانه باشد و او شخصی بود که بسیار برای دیگرگون کردن محیط اجتماعی خودش مبارزه ها بود. این مبارزه را با مستملکه‌داران انگلیسی در هندوستان شروع کرد و بعداً با وقتی که در افغانستان امان الله خان یک حرکت سیاسی بسیار قوی را در مقابل انگلیس ها مستملکه‌داران راه انداخت، اون از این بسیار روح الهام گرفت و مبارزه خود را در اینجا دید، گفت که خب اینجا من بیام اینجا کارم بهتر میشه و اینجا آمد مبارزه سیاسی خودش را ادامه داد و بعد از اون که به ناکامی ها دچار شدند و دیگر باز مورد تعقیب قرار گرفتند به اتحاد شوروی آمد، به تاشکند آمد، به سمرقند و به بخارا آمد و همین گونه به خوجند آمده بود و بعدن آمد به تاجیکستان و در تاجیکستان او اولین کمیسر معارف تاجیکستان بود که یعنی وزیر معارف تاجیکستان است و برای پایه‌گذاری نمودن زیرساختار معارف تاجیکستان خدمت‌های بی‌نهایت ارزشمند کرده است، برای به جایگاه واقعی و شایسته خود نشاندن زبان تاجیکی در سیاست دولتی بسیار کوشش‌ها کرده است، از کسانی بود که پایبند به آرمان‌های ملی انقلابی همون زمان بود، اما تاجیکستان را در هیئت این اتحاد همچون یک جمهوری صاحب تمدن، ذهن تازه، صاحب فرهنگ و صاحب همه حق‌های سیاسی و اجتماعی اقتصادی میدونست. بنابراین اون هم به همین سرنوشت دچار شد که دو قهرمان پیشینی تاجیکستان نصرت‌الله مخزوم و شیرین‌شاه شاه تیمور دچار شدند و او را هم سال 37 در همین پاکسازی که اتحاد شوروی در زمان حکمرانی استالین داشت بردن و به همین سرنوشت محکوم کردن و اعدام شد.
0: خودمی نمایان دولتی بر نیسار طاهیرова در یادداشت‌های خود قید می‌کند. نیسار محمد شخصی حلیم، خاکسار، معارف پرور و با صداقت نسبت به ملت تاجیک بود. در انجمن و کنفرانس‌های جماهیر شوروی برآمد نموده، احساس تاجیک‌گرایی را از دست نمی‌داد. در سالهای اول تشکیلیابی تاجیکستان در حدود جمهوری از سبب خرابی خوجگی و نبودن کادرها تشکیل نمودن کورس‌های گوناگون کوتاه مدت خیلی مشکل و دشوار بود. مثلا رئیس کمیسیه علمی تاجیک نیسار محمد 24 اکتبر سال 1925 در معروضه خود چنین گفته بود: در شرایط حاضره در تاجیکستان با کارکنان ساحه مدنی طلبات زیاد حس کرده می شود. بنابر آن هم بسیارتر آدمان را به مکتب ها جلب کردن لازم است. اما چنان که معلوم است در خود تاجیکستان غیر از مکتب های ابتدایی که در آنها سواد نکشوی را می آموزانند دیگر مکتب ها نیستند. ما می دانیم که از خلق محلی تیار کردن کارکنان حزبی و دولتی این غلبه بر ضد بسمچیان است. از همین سبب حکومت ازبکستان وظیفه دار بود که در مکتب و دانشکده های خود برای تاجیکان و تاجیکستان فایز معین جای نماید. نام برده در بابت تشکیل نمودن جمعیت علمی آموزش تاجیکستان و خلقهای ایرانی نژاد بیرون از حدود آن که 9 آگوست سال 1925 در شهر تاشکند تأسیس یافته بود، اینچنین در تأسیس دارالمعلمین تاجیکی تاشکند نیز سهم ارزنده دارد. در وقتهای اول تاجیکستان در مسئله جمع کردن و به دارالمعلمین فرستادن طلبگان بسیار دشواری ها میکشید. بنابر آن وی طلبگان را از بین تاجیکان سمرقند، بخارا، خوجند و وادی فرغانه به خواندن جلب میکرد. در کار تشکیل و مستحکم نمودن دارالمعلمین تاجیک در ردیف خدمت های چیچرین برتولد لاهوتی خدمت نیسار محمد نیز به غایت بزرگ بوده است. ماه اکتبر سال 1925 در سال دویم تأسیس کمیسریت خلقی معارف جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان نیسار محمد به وظیفه معاون کمیسر خلقی معارف جمهوری انتخاب می‌گردد. هیئت مشاوره وزارت معارف تاجیکستان شوروی نیسار محمد را به عضویت خود میپذیرد و او را به حیث مدیر مسئول روزنامه بیداری تاجیک تعیین می‌نماید. дар аксар маҷлисҳое ки оид ба фаҳмондадиҳии моҳияти сиёсати ҳизби коммунист гузаронида мешуд, ӯ бо маърузаву лексияҳои пурмазмун баромад мекард. идомаи андешаҳои директори нашриёти адиб Раҳмонали Мирализодаро бишнавед.
1: Нисор Муҳаммад пажӯҳишгари забонҳои қавмҳои хурди Осиёи марказӣ ҳам буд. Забонҳои онҳоро ҳам ҳамчун кори илмии худ пажӯҳиш мекард, масалан раҳнамоиҳо медод барои дар замони нав мутобиқ кардани тадрису таълим дар мактаби хуб замони нав. ва Нисор Муҳаммад дар ҳақиқат барои маорифи мо кориро кардааст ки устод Лоҳутӣ барои адабиёти мо кардааст. устод Лоҳутӣ ки омаду адабиёти навини тоҷик пойаҳои шеъри имрӯзи тоҷикро асос гузошт, Нисор Муҳаммад ҳам гуно омаду дар низоми маориф нави замони шӯравӣ низоми таълими мактабиро барои ҳамин муассисаҳои таълимӣ роҳ андозӣ. ин се нафар шахсият ҷурми асосишон ҳамин буд ки инҳо худогоҳ буданд ва барои ояндаи тоҷикистон бисёр қотеона мубориза мебурданд. раванди баррасии парвандаҳои онҳо чӣ гуна гузашт? вақте ки мо мебинем аснади ҳамон солу замонро баррасӣ мекунем, парвандаҳое ки барои ин се шахсият сохта буданд, ҳар се парванда парвандаи сохта буд. яъне чизҳоеро ба гардани онҳо бор карда буданд ки онҳо аслан муртакиби ин гуноҳҳо нашуда буданд. яъне ин парвандаҳо парвандаҳои аз қабл сохташуда ва ҳукмашон пешак. дигар ин ки дар ҳамон ҷараёни баррасии муҳокимаҳои додгоҳӣ ё судие ки мешуд, қоидаҳои усулии қазоват комилан риоя нашуда буд. инҳо аз ҳаққи доштани мудофиаи ҳуқуқӣ маҳрум буданд, яъне вакили ҳуқуқӣ надоштанд. фурсате ҳам ки барои баррасии парвандаҳои онҳо ҷудо кардан бисёр маҳдуд буд ки намешуд ҳамаи онҳоро баррасӣ кунанд, мушукофона бубинанд ки он ҳақиқат дорад ё надорад. ва дигар ин ки қабл аз баррасӣ аллакай онҳо маҳкум ба марг буданд. парвандаҳо аллакай ҳамин гуна сохта шуданд ки онҳо маҳкум ба марг буданд. билофосила баъд аз баромадани ҳукми додгоҳ муддате нагузашт ва дар фурсаттарини кӯтоҳ ҳар се онҳо ба қатл расонида шуданд. ҳатто дигар имкони дигар масалан бозрасию аз нав бознигарии парвандаҳо вуҷуд надоштани тамоми ҷомеаро нигарон мекард. ин албатта дар замони бар сари қудрат будани Йосиф Виссарионович Сталин. ва баъд аз марги Сталин ки соли 53 аз ҳаёти худ ба поён расонд ва дар ҳукумат Никита Сергеевич Хрушчёв омад, корҳоеро ки дар он замон анҷом шуда буд, бояд ҳукумат домани худро аз он доғҳо бояд мешуст.
0: нақши Нисор Муҳаммад ҳамчун узви мушовараи комиссариати халқии маорифи Узбекистон дар бобати ташкил намудани шабакаи васеи мактабҳои маълумоти умумӣ бо дастурҳои таълимӣ таъмин намудани онҳо ва дар маҳви бисаводии аҳолии калонсол ҳам хеле арзишманд будааст. ба забони тоҷикӣ мавҷуд набудани китобҳои дарсӣ ва дастурҳои методию таълимӣ дар ривоҷу равнақи таҳсилоти умумии ҳатмӣ ва маҳви бисаводии аҳолии калонсол монеи ҷиддӣ мавҷуд буд. дар натиҷаи талошу кӯшишҳои Нисор Муҳаммад як силсила китобҳои дарсӣ барои мактабҳои тоҷикӣ ба монанди мухтасари раҳнамои ҳисоби Муҳаммадов, соли нахусти Саид Ризо Ализода, алифбои забони тоҷикии Муҳаммадов, сарфу наҳви забони тоҷикии Саид Ризо Ализода, алифбои тоҷикии Масҳар Махдум Бурҳонов ва Садриддин Киром, роҳбари бесаводи Исматулло Раҳматуллозода ва Ҳоҷи Муъмин Шукурзода, китоби хониши калиди дониши Манофзода, сарфу наҳви забони тоҷикии Ализода, омӯзиши Маҳмудӣ ва Зеҳнӣ ба таб расиданд. Муҳаммадризо Амҷадӣ, профессор ва пажӯҳишгари иронӣ дар мавриди иқдоми пешвои миллати мо, яъне овардани мушти хок аз оромгоҳи бузургони миллат, чунин назар дорад.
2: ман дидам ташкил хоки он се бузургвори ки қаҳрамонони миллии шумо буданд ки тавассути режими сталинистӣ эъдом шуданд дар 1937 фикрам дар Москва. خب بعد سالها خاک اینا برگشت. وقتی که آیه پرزیدنت شما با اون احترام با اون ادب در پشت سر سربازان حرکت میکنه، سربازانی که اون خاکای اون بزرگان در دستشون بود، اونجا من فخر کردم که آریایی هستم. واقعا فخر کردم. ببینید بالاخره توی دنیا یکی پیدا شد که ما قوم آریایی رو بشناسند به دنیا. ما کی هستیم، در کجای تاریخیم، چگونه افرادی هستیم، از کجا اومدیم. من کتاب‌های پرزیدنت شما که تالیف کردن که به سراغ اون کتاب معروفش که از آریان تا سامانیان مال تاجیکان در آینه تاریخ نگاهی به تاریخ تاجیکان من مطالعه کردم کتاب ایشونو و خوشبختانه مطالب که ایشون نوشته همش علمی دقیق مستند و به تاریخ وابسته است روی هوای بیرونی است به قول معروف در دیروز من دیدم این چیزهایی که ایشون نوشته دقیقاً از قلبش نوشته دقیقاً از تحقیقش نوشته دقیقاً از علمش نوشته ایشون و تنها کشوری که هویت آریایی رو در این منطقه حفظ کرده هویت بالغ بر 10000 ساله مال امروز و دیروز نیسته ایشون تشدید کردی روند بودن و زنده بودن و هویت تاریخی تاجیکستان ایشون تشدید کرد در واقع زنده کرد در یک قبرستان تاریخ گرد به قول معروف فراموشی بر آریان کشته شده بود آقای امام رحمان آمد و این گردها رو کنار زد و از دل خاک و از دل خودش در آورد تاریخ رو اونجوری که بوده و آنچه که هست بسیار بسیار افتخار کردم به وجود ایشون اصلا صحنه است که باور کنید پای تلویزیون شما که نبود من گریه کردم از احساساتی که این مرد بر من منتقل کرد گفتم خدایا ببینید یک شخص پیدا شد از سرزمین تاجیکان آریاییان و فرزندان کوروش کبیر اگر آقای امام علی رحمان پرزیدنت محترم شما امروز میگه که آریا آریا آریاییان تاریخ ما پیشینه ما تمدن ما این فخر به تاریخه پس اگه ایشون داره به فخر میکنه به گذشته آریایی ها پس من بسیار خوشحال شدم بسیار مشعوف شدم و بسیار افتخار کردم به شخص رئیس جمهور شما که این سه تا قهرمان ملی با این متانت و با این تواضع و با این شعف و با این شوق فراوان در زم حزنه حزن یعنی اندوه فراوان بخاطر اونا رو استقبال کرد به خاک وطنشون و در خاک وطنشون دفن کرد